Iwájú Ọlágbèmí JP àánú ni mo rí gbà láàrin aago mẹ́rin kọjá ìṣẹ́jú mẹ́rìndínlógún sí aago mẹ́rin ààbọ̀ ìdájí nínú àdúrà òwúrọ̀ kùtùkùtù tá ó jọ máa gbà lórí ìkànnì yìí Jordan FM 105.5 ó máa jírí owó wà jírí ayọ̀.